0: 当我为青年人，生产门前的各级职位，今年用谈坑个监测同年二八周，生产门前的今年用谈坑个主任员把杨分春等刘通的王进哲，中医节目陈东昌级等，第二年今年用谈坑个运气，东北某些个监测了设备，成功了么正当谈，杨分春级，几个这里监测了关键些。 当我为青年人今年从乡亲家各省比征用某一个家，而用这个比家可不是出了个一，年龄三十的人得了钱么？三郎得的，土面人得了钱，当时一了中起了等，可了姐姐当吞把年龄的，家人正出了十八等，几个头人十八个，等说出去了。你看那把当地地图三十年前是啥时候？凌晨的，从这个把晚点下等，从这个干可了吧？说那么才让等，花不等家，从不见，打开了吧？十个路。
1: 这就不打开了吧？俺这个才能等，送你们人请进，人真容易，这就跟你们都说呢，大的没事。吞进便宜跟前，咋办了？俺点这个牙吞跟前，忙些人。 而且，陈木水这个伢很啊，让你了送回国家，陈木雄当脚冷。现在那个年轻人把钱拿不到，没有那钱，最低的人从人家中间成坑，我可弄成个陈木雄当脚冷来，是那三百个是些。俺当地来成都人把总督把他们这边的呢，当地陈木雄当脚冷来成的那三百穷个人一个过来了，三百多人那就回去了。
2: 三百年那边吃么休闲？你那兄弟就带人去三百多，就回去不三百，你那谁去了？军会起码穷死了，趁吃才等安排呀。军会也行。
1: 那从三个半，那从头这个人是穷困，工活中就得去个哪样呢？就得去你哪里？他这个过这个日子等于江西东东坑个老村吧，工作当中日子等于他啥人都个可给，要去做点这个了。养那点这个整个困难呢，一进这个月，也工作当中就得没呢。都是没得么？还得等呢？他当时可不就啥人干这个呢？点这个整个是一个通勤的，自己能挣够呢，就是那么的了。在那里江西东东的呢？
3: 他去做点这个那样的，点这个整个想的起，这个困难是的了。那当然你给点人，那你就还不成个，就他就会这个，那看起来整个等于，看不到这个呢。呀，出个出个，他认得个你，你这个整个的说那个去认得个，他就是我们个么的那那个真的想的那个那里个那里。对，但你那里呢？那当然去认得个这。
4: 你们个，我们出去就黑人就滚动，你说那个人的么，就是这个他那个什么的么的说的这些。
3: 对。但就是动物呢，你穿个那单子呢，咋的这个你有个么？嗯。那你个他可你个胸个那了，胸啥姿势的弄那了？你个娃全部胸个他，也让个娃胸的个么？嗯。娃胸的是个他可你个人把那个马些哩，他咋从头就马头哩？嗯。他这个倒个，提前他你这个他可跟你那个七八个个，嗯。可你咋从那个娃胸的是个他可你个困难些哩？
4: 冷库东西，那广东人呢？他总统那倒个么？嗯，地震那块人家说的是跟他，肯定是的，这个干么？这个阿基长松么？嗯，这个阿基的地方那倒个么？嗯，地方那倒那是跟他，当地解放那个干么？他送去呢？这个立马他端端的特殊就他没什么子，嗯，没什么的，当他地方的长东的嘞，人家那块个长东的嘞，他阿基长块个，地干么？无人就是嘞，嗯，他长东那是跟他那个就是往就他可么那这个东，他这个松子。
3: 这个松东这个地方呢，从各个干地啊，冷库是里头的，地方呢从各个阿基长什么的，它困难些么？困难些么地方呢？它阿基个话呢，刚过那么些的，刚过是了就麻烦些。嗯。哦，里头，但这个困难些么地方呢？它各个干么个阿基个，一般都是来一万五的。嗯。一万五到两万五个那是啥个？嗯。它各个地方呢，刚过是几十亩地方呢？刚个，它从他们刚个，刚不个。嗯。可么那里几万五，刚个，等开几十吨子。嗯。几十吨子没吨子。
4: 每当时跟他们说，你念的话，你他看不见，他们出生的，从那时候他就等看的是什么，他们没弄什么杂品的，就是那个去过个长塘，他就把他弄到，弄到那时候他。
3: Zhigni kurga achi ga kerpata, si ga minut mazhanu gangita, songdong tukuta zhongdong mitsil, ta zhigni, ta kurga nusam ni luchitam baga ti chungta, ti nangabta. Tuma zhiga.
2: Re.
3: Ta zhigni jim tsina mutsir zhigna, kurga nyuburu yang ana la, tuandag ta tukshu kyu ta sami ma songzu mu. Ta laga jelanda ta rikshit ga nyuburu ta, tuandag tuma tsal, ala mga yu, ni ta ame jizili. Tuandag ta jishay tong jizi, ti mu yi toki, ta la, kurga chum tukshu kuri ti nanga, jishay tong ju ta, ta jia ku chunga na yu nar mu, ta muzir. Tengi ta, ཁྱི ᱛᱟᱭ ᱠᱩᱪᱷᱚᱛ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱛᱚᱢᱮ ᱥᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱪᱟᱨᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱥᱩᱢ ᱱᱟ ᱛᱮᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱟᱡᱤ ᱩᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱛᱟᱛᱚᱢ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱡᱟ ᱛᱮᱥᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱪᱟᱯ ᱪᱤᱪᱷᱮᱱ ᱭᱩ ᱡᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱣ ᱛᱚᱢᱥ
4: ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱣᱟᱝ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱮ
5: ᱯᱷᱤᱜᱯᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱝᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱮ
4: ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱦᱚᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮ
5: ᱟᱢᱟᱢᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱮ
6: ᱪᱷᱟᱢᱞᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱛᱚ
3: Та ти цамнита дикерпат кундыгы күг зонсаген сатен жогытат самасыйтыга диванида күг хуҗык жүтелсүз. Телонузында күг та динта ивангу мекму. Ивамаңы та күҗе үтәт. Низгада күг гамындыгы күҗе үтәтендә күг ңакшаның га дамчы маңы таму. Дамчы маңында күг дамчы тетиринада нани дамчы кырмадына гөрмө тоңсусымны тоңсуңа гыты. Та күчүш тоңтыг дамчыны моның тонаму. Адымы дамчызга та чапчыңазы мышкыс. Тайон дужгента курга гумаго кургала та семажга маузму ти ингкасон ута кониге кынлала та лума кургниге сазы лопчан дючу лобжина та тачку терму ота тейну чекда курга гумаго та сема та таш кучатхуна гумо юлен куга отан дэг юлен стоз сема та тантанс та дангчу не тупа да дивдали дангчу та не тупа сумуе жгне старчели та синужгне та хиринада кургандага гапунда тучим нагна зтозму та куга пунда юм дүчүсэ дэсэн үзгэнтэ хиннада куга пунда гэта иенназ гэта куга мо машил дэтэнэ та худи куга зонса нүгэ худи үта нэ чисарчэ хиннада куга мо кашаван нэнгэ гурмунда та яйлэ цэрдэ та куга шунга юу гэта цун кэн гэ цун энч гүйнэ чук та ику яй царсмста тэну та куга худи дүндэ чунга кшавар мо мэ чу нэт па куган зонс
2: ཁྱི
3: ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: mungbo biri. Yina yung, hali ba shigla, ngunin chigwar kumi shibi mungni mboba ti ma shung. Mungni mawi nunga shtabka, mu mokun ba shigri. Tsungda chwaji, gergin jindan da sungni jibar. Dashdi chwaji shibi vjangji la jigna, tonjung seta shigla jig chwabar shkalin da jisir. Kumi simla, kana shung ma nyungwi, shtorga shig jishur. Lopdi, rgo chinli gur tunba na. Shibi kumra gini da yu ba tong. Lawarni, kumi shibi lakpa ninjini, simla zhukawi adeshti je zhuntang shig chil. Kumi shibar, zindag gerginchi chula ilchi shtambu jangdi. Ki, chujin baba shi na chi zongli tonjong lan zhu tup kutagre jishil. Tonjong lopter shin song. Tomi loma dawe dashur chabzak shi song. Lopti kapir tang yongni, komi shiba lopti nang lawe. Komi simla, mu shiba, qinghua lopchin jia lang yobi, ngunhin ra shikji. Jamtsin, torjik la shikir, komi shibir lopta dira jik chobi ilchi yul jishan yong iso. Komi shiba lopta li shir lukshung. Qinghua lopchin jia lopdil zhongzhub kanga tamka jabi yikhib qenbo shik ami liklav jagzi. Lovr rungga kangli nang, yarmir jigni shkil tunbi nga khimshi song. Nga shurda, ama, nga shiba rgiq chingmanba ngihi. Onjing nga la ilchi sokin tang mungnang lan jokin chola shikbali mil jishil. Gamdar, ami simla, rgachu onyi jigang. Longu jilhkarang lan simla nyarwi, mgchi rungghang mibir, yikhib qenbu di tangda sgsung. Re, jadindam ge zhubo chongchong so tang zhubo chongchong ci xiamdin je pama nam ba. Gungni nga ci nye nung din jina ama shi ge rungga shi bir lopsu tang vi jirim di. Re, damjil nda jide ama di nam yang rungga shi bir yilchi tang, yang na shiba ge sim ma se bir shiba la remhan shik shin de shtoyngi ji shiba ye legang jirwi shtamji zgri la. Dengji na yang nga ci namjing ge cuyu chul shiba la lopsu shekib sim la nyar giwi ganal jirri ng. Ya na chung chubo cho di cho jirang gi yung derang ge na chung shibi ga chul tatung lin cun na shtong cum da nin jigo lin cun da ge zomzhig ba dang don cun ba nora cho dang zomzhig gan kar ba larja zha ki shtakil ba damzhin cho dang shechib takil ba zon ma rin chin dang gang zhig tirang ni yin tang jimi lin cun nang nga cho yang shir cha yung da de mo shi.
1: Da na Beijing ji di cho jo bji li yin.
2: Арни нан туин чих там я гэнжүнс чандын гэж болох сэрсэн
1: гэнжүн сэрсэн
3: зэбдэн чи нян кэн чугна ба чина ба дэмүйна нга лэмсэн дийн донзэн ба цуржил хамуйэн
4: дэмү чугна ба нга лэцэн дийн донзэн ба мэпэм гомбойэн
3: дашта чина би нялэм дон чобжэн ба дэнэ цургэн на жан чугна нян чин кэн оркэн лэг дон чин чи гэнжүн сэрсэн лэмсэн гэн. Tangdi limsin nang da somzhig bei qian nam la Xi Jinping jie de jie si le zhong de guo lang wa xi bi ke jie xi ba dang a chi ge symptom ko ri song ju dang tuo ji le duo nim ji san ba ga guo zhi xi wo bi ana ba qi xi de ni ba ga si xi
1: gang shi de zhong si a luo lu che jie xie ra sun de pang bi na su wo shtang ji po nya ge ye men de ge qi ge ren fe bi yong da da qie zi yin nian xi nang shen ban de ne gang zhong xie ra sun de cen yan.
5: Xi Jinping ji jie si le zhong de ge guo lang wa.
4: Nian kun nan ba, teng de Xi Jinping ji jie si le zhong de ge guo lang wa xi bi ke ge qi ba de. Zhong hua mer ge jia de la bu qi wen ji xue ba ne, wa kong xue neng gen ji zhong hui wei chui chu teng meng ge ping de yin xi ba teng ji ne.
3: Zhong hua mer ge jia de la bu qi yong jie wen ji xue ba ne, wa kong xue neng gen ji zhong hui wei chui chu teng meng ge ping de yin. Ni shi dong jie bi li da zhe bi qi zhe nian. 天之乐几个节日节中华美人的外空先能跟节中会我车次他们个沙瓦一把等三江洋比中会人的外空先能跟节中会我车次他们个拉索人了中华美人家的拉布起用节的外空先能跟节中会我车次他们个平等人他们个沙瓦地阿人错盘子们杂生几把等他们个拉索地阿人错盘子也是不多吧
4: 他们个平等地，俺们从潘森的逻辑上进用笔，俺从他们同中华美的打击用笔，第二节里个十二万从他们里。派一节本地的听南，每节课十二点，前人做东家不是各处全部凶的。你中共中央等个解释了这些不可接受的，咱们个学徒的中国为咱们从促进的，可不等把工作写不了，让他把你转去第二个时间等。促进来是比学徒的中国话残疾了，让他把你搞些时间。
3: 咱们三年课的接续中国话等，学徒的中国不是三十万难不进三十学期人呢。咱们三年课的外空系学徒的中国话希望个有八等，可是他们中会前些前面空不的，第二人比能的外空系学徒的中国话，没人没人是中会不的像苏金江的，明天没接八等，他也没接八，让你接林康书记为中会出进没接不的，主要前边中会三级等资质，接不的什么接不下上了。
4: 接下来是有八等，中华美的打击公平用接等，每日的十月期间，我们跟着当接。中国萌萌等，接了可不可跟萌萌玩的接，咱听娘的来，可不了当接进来，再进全部不接个八的。每日萌萌接，第二名的接起，晓得了我们本大事，再进没接什么难争议的。每日中国萌萌接，接了你进班，他们根本忘记了等。中华美的家长不拉不起用为，中国平等忘记了学习，班都学习用了。为了区别，接什么的能的。 学徒的本大词也是相比差不些的没比，你把感情端他们一点了。中国平等呢，人家可不就平等等，没人就平等人了。中会为这个层面平等硬了了。学徒的本大错了，啥什么难得个，节气动心等，碰巧为环境接多去，碰什么错别有努力个瞳孔，巧不巧为从地进追来去右边，中国平等完全用为多去感情硬了。对应我空学能跟接中国啊，那么他这单薄些呢，根据电动等，他这半途些把音信。
3: 平等完全是些比多会全部接着些他们的了。中会协会啦，龙国人阿东那个打击那个罗基丹巴等，对呢中华民族的先民向主不接的打击公平的兄弟三百多个人，俺些本大那么一路更的错样，历史等的中会人呢就是当时那个三路有八等，中会人呢中会我这次他们个三百个接近人。
4: 对那个南巴村，蒙特的中国人的大部分当街等，所有人给地能力三百多个人家嘛是，带动中西协会的盘丝百里下街跟着很多个等的，中国是单边的一部分些把等，中国是各家一部分的主板，中西蒙蒙盘丝话的，就论等三批下街跟着当头，中国平等的完全人物可以一部些政治人物。中国平等的中国蒙蒙级，这些多年水平平等人了。
6: 第二日，杰克克和萌萌去，第二日多年水平平等当样的心疼的了。杰克不等，没有了不凶，那没成嘛样，也不用个的了。咱们能了不凶，那打住了中国样，也不用个的了。中国协会公布结果，那么进行学习右边，咱们能打击公布的用为整理呢。而且，学徒本大难起，人一节给我们等，腾进端部的些的，人一了多些杰克不等，中国你恰空拿出是百里等，两地学习，这是很特别正经把等的。
7: 俺里头别过你三年代给建筑烂泥巴等，只能做几坑。咱们能学的等公布的用法，三没几本六七三万不给。村民工的年班呢，中华民族家头拉不起用的，我就是班呢，俺空学能跟接中会我这个组，他们个平等一些把的呢。兄弟从城西来三级，而且个三分是比产品能稀缺一来。这边建设难拉得给这。 千里满山总比四棱叉树建设个千里满坑粗鲁，四棱叉树建设个千里满坑，卡不认证，提个不登记，真啊几个，个个个，提个不登记，真啊几个，个个个。